0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih Pasar Raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Itu dia tadi. Aha, bagaimana anda semua? Pada cikgu-cikgu, itu lagu saya saja nak ajak cikgu. Saya bukan apa, lagu itu saya terkenang masa hari guru di sekolah rendah saya dulu. Waktu tu lagu tengah popular. Rasa sekolah rendah rasanya. Ke form 1 eh? Saya tak ingat. Baiklah, ada pesanan daripada Man Selayang. Ucapan untuk semua guru, terutama cikgu yang pernah rampas fon saya dulu. Sekarang baru saya faham, rupanya sebab sayang, bukan sebab nak menyibuk. Jadi Man sekarang awak dah ada buka kedai handphone ke Man? kan? Pasal tadi si Hafiz dia dah jadi accountant. Mungkin Man tak tahulah, kot-kot Man dah buka kedai handphone ke mana lah, tahu kan Man? Baiklah, jika anda seperti tadi yang saya sebut, jika anda mahu telefon saya, mahu bagi ucapan, anda boleh ke 03287-3204 ataupun 03287-3023. Selepas ini, jom kita dengarkan Doa Duha dan Rehlah Baitullah. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Buat anda yang fans Black Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 di Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Baiklah, itu dia tadi, Rehlah Baitullah. Salam Baitullah daripada Lah Ahmad. Lagu tema buat untuk Salam Baitullah 2026. Hari ini kita ada pemanggil di talian sebentar ya. Assalamualaikum. Sebentar, dengar tak? Hello, Assalamualaikum. Online tak berapa clear lah ni. Hello. Hello, line tak berapa clear lah. Hello, dengan siapa saya bercakap? Line tak berapa clear, line terganggu agaknya ni. Nanti kita awak cuba call balik. Sebentar ya. Okey, terima kasih. Maaf. Line tak clear sangat. Alamak, line tak clear lah. Macam mana ya? Line tak clear, minta maaf. Pada yang menelpon tadi, saya minta maaf. Saya tak dengar suara awak. Tak dapat dengar suara awak. Maaf sangat-sangat. Okey. So, baiklah. Saya nak sampaikan ucapan sedikit daripada pendengar kita di WhatsApp kita, daripada Heavy Rock Production. Saya nak tunjukkan lagu, dia kata. Saya nak tunjukkan lagu buat cikgu, terutamanya buat cikgu Liana. Dia tak ada apa-apa ucapan, cuma dia buat cikgu Lydia. Terutama buat cikgu Lydia. Dia tak ada ucapan, tapi dia nak tunjukkan lagu daripada The Money, Bunga Syurgawi. Terus berhibur, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Urus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena tu mak ayah dia.
2: Kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di jam ketiga. Saya ada pesanan daripada WhatsApp. Menarik brother ni, menarik abang ni. Jom kita dengarkan ucapan Hari Guru dia. Agak panjang sikit. Tak adalah panjang sangat. Okey je. Okey. Jom kita dengarkan sekejap tau.
5: Hai, selamat pagi Selangor FM. Nama saya Encik Mat. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua para pengajar di Sekolah Mahad Al-Ummah, bekas guru mahupun guru yang ada pada hari ini. Saya mengucapkan tahniah diucapkan kepada anda semua. Sebab apa? Sebab guru-guru yang ada ni adalah guru yang begitu luar biasa semangat dia. Begitu luar biasa yang mengajar hati kehidupan, bukan sekadar menjadi pelajar tetapi menjadi manusia yang terbaik dalam hidup ini. Terima kasih banyak-banyak kepada guru. Saya ucapkan selamat Hari Guru kepada semua. Saya ada satu kenangan lah dengan guru saya. Dia, orang kata apa, telah denda saya lah. Denda saya sebab saya tengok cerita Hindustan. Tetapi untuk pada hari ni, saya nak request lah lagu ni. Nama dia lagu ni iaitu Vati Coming. Daripada filem Master, yang maksud Vati tu adalah guru. So anda dengarkanlah lagu yang saya pilih ni kepada semua guru-guru di seluruh Malaysia. Bye. Nama guru yang saya ingat adalah Ustaz Salahuddin. Sebab Ustaz Salahuddin ni dia selalu cakap dalam kelas perkataan memelihara. Itulah saya selalu ingat Ustaz Salahuddin. Semoga Ustaz Salahuddin sihat selalu.
4: Baiklah, terima kasih Encik Mat. Alamak. Dia pernah kena denda pasal tengok cerita Hindustan. Jadi hari ini dia nak tujukan lagu Vati Coming. Nah, saya cari dah. Saya dah cari dah daripada Gana Balachandar. Dan dia pun beri ucapan kepada Ustaz Salahuddin sebab memelihara itu. Okey. Baiklah. Terima kasih Encik Mat kerana hantar voice note. Saya rasa dia yang call tadi lah. Saya rasa pasal tadi masa dia call tadi ada dengan nama Mat tu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Encik Mat kerana hantar voice note yang sangat menarik dan ucapan yang sangat menarik. Jom, permintaan Encik Mat saya tunaikan sekarang. Vati Coming, Gana Balachandar, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Tumpuan terhadap reformasi ekonomi madani berteraskan dasar mesra pertumbuhan, program berbasiskan rakyat serta pengurusan fiskal yang bertanggungjawab terus memperkukuh momentum pertumbuhan ekonomi Malaysia. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pendekatan itu membolehkan Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhan daripada 5.2% pada 2024 dan 2025 sebelum meningkat kepada 5.4% pada suku pertama 2026. Penciptaan pekerjaan berterusan menurunkan kadar pengangguran kepada 2.9%, iaitu paras terendah dalam tempoh sedekad, manakala inflasi kekal sederhana pada kadar 1.6% sepanjang suku tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, Gabenor Bank Negara Malaysia BNM Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata, Malaysia perlu memberi tumpuan kepada usaha mengekalkan kestabilan makroekonomi dalam menangani kejutan bekalan global akibat konflik di Asia Barat. Semua pihak disaran memperkukuh kerjasama dalam menguruskan situasi ekonomi semasa menerusi pelaksanaan yang lebih berkesan dan tersusun. Sementara itu, menurut BNM, prospek ekonomi Malaysia yang teguh serta momentum pembaharuan berterusan dijangka terus menyokong ringgit. Manakala faktor luaran akan terus mempengaruhi pergerakan kadar pertukaran asing. Bank pusat itu memaklumkan nilai ringgit mengukuh berbanding mata wang rakan-rakan dagangan utama Malaysia pada suku pertama 2026, seperti mana dipaparkan kenaikan 1.4% dalam kadar pertukaran efektif nominal. Agenda pemerkasaan Bumi Putra tidak boleh digerakkan secara bersendirian. Sebaliknya, memerlukan kerjasama menyeluruh. Antaranya melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak perlu bergerak seiring agar segala perancangan dirangka benar-benar memberi manfaat serta membuka lebih banyak peluang kepada generasi akan datang. Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi PTK-IPT 2026-2030 merupakan usaha mewujudkan ekosistem keusahawanan IPT mampan, inklusif dan berimpak tinggi. Menteri Berkenaan Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pelan itu dibangunkan selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2046-2035 yang menekankan fleksibiliti pendidikan, penguasaan teknologi, pembelajaran sepanjang hayat, inovasi dan pembinaan pakat masa hadapan. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Sementara itu, inisiatif Papan Pemuka Pemantauan Krisis Bekalan Global disifatkan langkah tepat membantu rakyat mendapatkan maklumat semasa berkaitan bekalan dan ekonomi negara secara lebih pantas serta sahih. Interaksi pengguna Nur Alia Syazwan dan Al Najif Hassan.
1: Dashboard ni sangat penting lah untuk masa sekarang sebab di zaman media sosial ni semua pakai phone, semua pakai electronic gadget. Contohnya kita tak tahu nak dapatkan maklumat tu daripada sumber mana, so kita boleh rujuk website tu untuk tahu harga minyak.
2: Satu inisiatif yang bagus daripada pihak kerajaan so that orang ramai ataupun rakyat boleh mendapatkan info atau maklumat terkini tentang keadaan semasa minyak, and then at same time bagi saya ia boleh mengelakkan panik bayi.
0: Berita seterusnya. Golongan belia harus dipersiapkan dengan ilmu, kemahiran, nilai dan keyakinan. Ini bagi mendepani cabaran dunia yang semakin pantas berubah serta kompleks. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata generasi belia kini merupakan lambang semangat, idealisme dan kekuatan dalam mencorakkan masa depan Malaysia. Penguasaan ilmu dan teknologi mesti diseimbangkan dengan prinsip, integriti serta kesedaran untuk membina sebuah masyarakat lebih berdaya saing dan bermaruah. Ini pula usaha memperkukuh perpaduan, patriotisme dan jati diri belia Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudakang berkata, program Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksana bermula bulan ini hingga Oktober. Ia melibatkan 15 institusi pengajian tinggi terpilih di seluruh negara. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Felna Sidik berkata, ia merupakan antara faktor paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan, iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
3: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadlina Sidik. Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Dato' Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Senarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan, keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Luar negara. India menyokong pembaharuan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk penyertaan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar India Subramaniam Jayesh Hankar berkata, tanpa pembaharuan termasuk peluasan dalam kategori anggota tetap dan tidak tetap, keberkesanan serta kredibiliti PBB akan terus terbatas. Tambahnya, New Delhi konsisten memperjuangkan sistem multipolariti yang mencerminkan realiti global semasa serta aspirasi negara dan pasaran pesat membangun. Hujan lebat melanda beberapa kawasan di wilayah Guangdong, Selatan China, menyebabkan banjir serta takungan air di kawasan bandar. Pekan Duan Fan di Bandar Chiangmen mencatat taburan hujan tertinggi dalam gelombang ribut terbaru. Pihak berkuasa hidrologi turut memberi amaran, paras air di beberapa sungai kecil dan sederhana boleh meningkat antara 2 hingga 6 meter. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, beberapa kawasan di lembangan Sichuan dan pesisir Guangdong dijangka menerima hujan lebat hingga 180 mm. Seekor ular tedung berbisa cetus kebimbangan penduduk di sebuah bandar kecil di Perancis berhampiran Toulouse selepas haiwan berkenaan muncul di kawasan sekitar. Pasukan bomba dan polis di Castle Guinness sedang menjalankan operasi mencari menggunakan drone dan memeriksa kawasan berkenaan. Susulan kejadian tersebut juga, kemudahan awam dan taman ditutup sebagai langkah keselamatan. Setakat ini, ular berkenaan masih belum berjaya ditemukan. Sukan. Menjelang aksi akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil Sabtu depan, hikmat pengadil luar negara akan digunakan. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia, Dato' Abdul Ghani Hassan berkata, pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia. Beliau berkata ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: 20.
1: Jangan kongsi.
2: Politik suku pagi.
3: Antara tumpuan hari ini, majlis perbandaran Kuala Langat, kompaun restoran di bandar
1: Info Bomber.
3: Operasi tanpa lesen dan premis kotor. Sidek giat bantu syarikat pemula AI semiconductor tembusi pasaran global. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri meneliti cadangan pembangunan loji penyah garaman air laut bagi memperkukuh bekalan air mentah ke Pulau Indah. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, cadangan itu dikemukakan syarikat dari China yang mempunyai kepakaran dalam teknologi penyah garaman air laut bagi menghasilkan bekalan air bersih. Menurut beliau, Pulau Indah dijangka memerlukan kapasiti bekalan air lebih tinggi pada masa depan susulan perkembangan pesat sektor industri, logistik dan pelabuhan. Sebuah restoran di Bandar Sarjana Putra Kuala Langat dikenakan tindakan penguatkuasaan oleh Majlis Perbandaran Kuala Langat MPKL selepas didapati beroperasi tanpa lesen serta gagal mematuhi tahap kebersihan yang ditetapkan. MPKL memaklumkan pemeriksaan dijalankan Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran bagi memastikan premis makanan sentiasa mematuhi syarat serta peraturan kebersihan yang ditetapkan. Lembaga Urus Air Selangor Luas memaklumkan insiden aliran air berbuih di Sungai Semenyih yang dipercayai berpunca dari kawasan Taman Perindustrian di Semenyih berjaya ditangani tanpa menjejaskan operasi loji rawatan air. Menurut Luas, kod kuning sebelum ini diaktifkan bagi tujuan siasatan dan tindakan mitigasi segera termasuk pengepaman air menerusi projek skim jaminan air mentah. Siasatan lanjut turut dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian serta memastikan pematuhan terhadap dasar pelepasan sifar. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Perbadanan Teknologi Maklumat dan Ekonomi Digital Selangor SIDEC mempergiat usaha membantu syarikat pemula tempatan menembusi pasaran global khususnya dalam sektor semiconductor, drone, robotik dan kecerdasan buatan AI. Ketua Pegawai Eksekutifnya Yong Kai Ping berkata pihaknya memberi tumpuan untuk meletakkan syarikat tempatan pada kedudukan strategik bagi merebut peluang di pasaran antarabangsa termasuk Asia Barat, Brazil, Kazakhstan dan Afrika Selatan. Pengurangan peruntukan Sukan Malaysia Sukma 2026 hampir separuh dari peruntukan asal RM100 tidak melibatkan pembangunan atlet, sebaliknya tertumpu kepada kos logistik serta allowance. Exco Pembangunan Sukan Muhammad Najwan Halimi berkata, pengurangan sehingga RM50 juta itu merangkumi kos sewaan peralatan, lokasi perasmian serta bayaran allowance kepada pegawai teknikal dan sukarelawan selain melibatkan aspek penginapan dan makanan. Mengulas lanjut, beliau berkata lokasi penganjuran Sukma akan diputuskan dalam masa terdekat selepas perbincangan dibuat bersama jawatankuasa Temasha Dwi tahunan itu. Sementara itu, beliau berkata kira-kira 900 atlet akan mewakili Selangor dalam 36 acara melibatkan 469 acara yang dipertandingkan sepanjang Sukma kali ini. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang dijangkakan hujan ribut petir di Sepang, Sabak Bernam, Petaling. Sekian Buletin 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
2: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Buletin 10 pagi ditempatkan lagi oleh Selangor FM. Stesen yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi. Info Bomber.
0: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jatah Bomber dan Pejabat Mesra berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Mesra Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya, Penduduk Kenal Pengasal Bomber Muhammad Afandi bin Mahmud dari Jabatan Bomber dan Pejabat Mesra Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 15 Mei 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 16 Mei 2026 jam 8 pagi. Untuk maklumat, di negeri Selangor kami berima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 3 kes, iaitu 1 kes melibatkan kebakaran rumah, 1 kes melibatkan kebakaran kilang dan 1 kes melibatkan kebakaran kedai. Seterusnya, kami menerima 2 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 1 kes melibatkan kebakaran lori dan 1 kes melibatkan kebakaran kereta. Manakala kami menerima panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 2 kes, iaitu kebakaran sampah dan kebakaran blokar. Dan juga bagi jenis lalai kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 3 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi penyelamat sebanyak 13 kes, melibatkan pintu terkunci, kemalangan jalan raya dan bencana banjir. Panggilan kecemasan jadi hibahkan pula sebanyak 60 kes. Untuk maklumat, kami tiada 5 kes yang melibatkan kemacetan dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jatah Bomber dan Penyelamat Mesra Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 83 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Mesra Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Kolej Al-Quran Terengganu.
2: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
1: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
2: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
2: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
3: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: Itu dia tadi angkat daripada Mimi Fly. Minggu lepas menduduki tangga ke-19. Minggu ini turun lagi satu anak tangga. Di tangga ke-20, apa dah jadi dengan lagu ni? Okey. Ayuh cepat, anda boleh undi lagu angkat dari Mimi Fly ini. Cepat-cepat boleh mengundikan mereka lagi di 019-330-4425. Angkat lagu ni balik. Biar masuk balik dalam carta ni ha. Biar dia duduk di kedudukan yang lebih terbaik. Ayuh, jom seterusnya kita nak dengarkan lagu di kedudukan ke-19. Sebelum ini dia di tangga ke-20, dia naik satu anak tangga. Baiklah tu, okeylah tu. Jom teruskan Carta Hits 20 Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia
2: fitrah.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Itu dia tadi lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Rencong di Tangga ke-17. Lagu ini turun dua anak tangga. Anda harus selamatkan cepat-cepat. Okey. Baik, selepas ini kita akan dengarkan lagu di Tangga ke-16. Lagu daripada penyanyi rock zaman baru. Penyanyi rock zaman baru lah. Saya boleh kata macam tu, kan? Sebab apa? Sebab lagu dia memang power, memang padu. Tapi lagu ini naik dua anak tangga. Sebelum ini di tangga ke-18, minggu ini tangga ke-16. Amir Masdi, Nur Cinta, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Nombor 16.

0: Cik, minta resen mandu.
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincangkan. Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini lah.
0: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
0: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
3: Nombor 15.

Perpaduan antara kaum di Malaysia penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kebiasaan kaum hadir bersama bahasa, budaya dan juga pemikiran. Sifat hormat menghormati dan saling bertolak ansur menjadi tunjang utama yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat kita dalam menjamin keharmonian sesama kita. Malaysia Madani, teka perpaduan penuhi harapan.

0: Tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nakkan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Nombor 12.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
0: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu,

0: Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
1: Nombor 8.

Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani.

Perpaduan antara kaum di Malaysia penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kebiasaan kaum hadir bersama bahasa, budaya dan juga pemikiran. Sifat hormat menghormati dan saling bertolak ansur menjadi tunjang utama yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat kita dalam menjamin keharmonian sesama kita. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
2: Di Lembah Kelang, Selangor FM.
3: Baiklah, anda boleh mengikuti kita di 100.9 MHz di radio ataupun anda boleh mengikuti kita di RTM Click secara percuma. Betul-betul percuma tau. Ah, baiklah. Tadi saya ada beritahu pada anda semua, kita ada dua pencalonan lagu baru kan? Sekarang, yang tadi daripada Aisyah Retno, dan sekarang lagu kedua untuk pencalonan baru. Jom, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
4: Pencalonan lagu baru

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: 找你换啊！别
1: Oh, kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semangat tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

Hello, okay, untuk pengetahuan cerita ke, apa tema Hari Guru pada kali ini? Tahun ini, hari ini, apa? Ha? Guru Bitara, Nadi Negara. Kalau tengok kat status WhatsApp ke, kat mana-mana kat, semua tu duduk ulang. Guru Bitara, Nadi Negara. Itulah dia untuk tema Hari Guru pada tahun ini, iaitu tahun 2006. Okey, jadi apa pun ya, semoga dalam ahli keluarga kita adalah juga kan golongan pendidik. Tapi dia macam profession guru ni, dia dah luas lah. Dia bukan semata-mata ngajar kat sekolah je kan. Selain daripada di tadika, selain daripada di university college, ada juga bidang-bidang yang berkaitan dengan guru, tapi tema lain, automotif ke, tema daripada sini, grafik ke, design ke, apa ke. Jadi apa pun, semoga antara asbab juga ditempatkan dalam kalangan orang beriman, dimasukkan ke syurga dengan ilmu yang dipostkan, diajar kan. Yelah, sekarang ni korang nak ajar tu pun bukanlah limited nak kena face to face, ya tak? Melalui media sosial anda pun boleh digunakan untuk cara terbaik untuk memberikan ilmu. Ha, gitu. Okey, baiklah, nak teruskan ni kita punya pilihan hujung minggu daripada Ashraf di Kampung Bukit Kerayong. Nak pilih, katanya nak dengarkan lagu Samudra. Salam sejahtera. Nanti kejap lagi, jom kita nak ke Sembang Selebriti bersama dengan abang-abang manis kita. Nantikan selepas ini, okey?

0: Simpan dan set dalam cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: College Al-Quran Terengganu.
2: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
1: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
2: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
2: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
3: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Majlis Bandaraya Petaling Jaya perketat pemantauan kebun haram warga asing. Selangor lancar bantuan rahmah insan istimewa, peluas sokongan OKU. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dua beradik maut manakala seorang remaja cedera dalam kejadian dipercayai langgar lari di Jalan Pekan Baru, Bandar Baru, Klang. Dalam kejadian kira-kira jam 7.40 malam itu, sebuah SUV berwarna perak dipercayai hilang kawalan sebelum merempuh tiga pejalan kaki di bahu jalan. Ketua Polis Daerah Klang Utara, Assistant Commissioner S. Vijaya Rao berkata, dua wanita berusia 57 dan 62 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah di kepala. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun yang turut cedera kini menerima rawatan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah. Pemandu SUV terbabit dipercayai melarikan diri dan polis sedang mengesan suspek bagi membantu siasatan. Majlis Bandaraya Petaling Jaya memperketatkan pemantauan dan akan meneruskan tindakan susulan terhadap kegiatan penerokaan kebun haram dipercayai membabitkan warga asing di kawasan Damansara Damai. Menurut MBPJ, kawasan terbabit telah ditutup menerusi tindakan penguatkuasaan susulan laporan media berkaitan aktiviti pencerobohan tanah di lokasi berkenaan. Pemantauan kini dipertingkat di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 serta Undang-Undang Kecil Taman MBPJ 2005. Kerajaan Negeri melancarkan Bantuan Rahmah Insan Istimewa Selangor 2026 hari ini bagi memperluaskan sokongan kebajikan dan pembangunan berterusan golongan orang kurang upaya OKU. Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Selangor Anfal Sa'ari berkata, inisiatif di bawah Yayasan Anak Istimewa itu merupakan penjenamaan semula bantuan khas Anak Istimewa Selangor ANIS bagi melaksanakan pembangunan OKU secara lebih menyeluruh. Menurut beliau, program itu turut memperkenalkan beberapa penambahbaikan termasuk kategori bantuan baru iaitu fasiliti tandas kediaman mesra OKU sebanyak RM1,500 serta bantuan ubat-ubatan, makanan tambahan dan keperluan khas. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan memperketatkan kawalan import produk perikanan dari Thailand bermula 1 Jun ini. Menurut kementerian itu, langkah itu melibatkan penguatkuasaan keperluan sijil analisis bagi ikan siakap serta sekatan sementara terhadap import beberapa jenis udang dari negara berkenaan. Sekatan berkenaan akan diteruskan sehingga pihak berkuasa Thailand mengemukakan maklum balas rasmi lengkap kepada Malaysia bagi penelitian lanjut. Kementerian Pendidikan memansuhkan sistem perekodan kokurikulum secara manual dalam usaha mengurangkan beban tugas guru di sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, sekolah kini diberi fleksibiliti bagi menguruskan rekod kokurikulum murid mengikut kaedah yang lebih sesuai dan efektif. Beliau berkata, sistem pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum turut akan disepadukan dengan aplikasi pangkalan data murid bagi memperkemas pengurusan dan meningkatkan kecekapan sistem pendidikan. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam dijangkakan ribut petir di Petaling, Sabak Bernam, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kata kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK. Selangor FM.

0: Saksikan Bintang RTM Plus setiap hari Sabtu, 9 malam hanya di TV2.
1: Okay, okay. Flow is ready.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.

Langis istimewa untuk semua para guru. Almaklumlah hari ini hari kita raikan guru-guru kita, okay? Jadi terima kasih atas pengorbanan, ya, mendidik anak-anak bangsa kita menjadi insan yang berguna. Terima kasih wahai cikgu. Sekarang pun 6.26 minit petang, insyaAllah kejap lagi 6.30 minit petang kita akan sama-sama ikuti rancangan Mawadah, ya. Tajuk untuk hari ini, Penawar Hati bahagian yang pertama. Tapi sebelum tu, antara jawapan daripada sahabat-sahabat kita, Kaila Ulfah, dia jawab buah catur, Pak Long. Ini daripada anak saudara kita ni, dia cakap buah catur, Pak Long. Okey, terima kasih juga untuk Abang Cik Wan kita. Cik Wan pula jawabnya buah keras kot, balung, eh, ke buah catu. Ada yang jawab dadu. Macam-macam lah jawapan daripada sahabat-sahabat kita. Ada yang jawab apa lagi, ya, jawapan daripada pendengar-pendengar kita. Wawa Defullah, dia jawab dadu. Buah guli. Ini daripada siapa ni? 019524. Okey, terima kasihlah jawapan yang diberikan. Awe Maimbong, terima kasih banyak. Turut serta kita orang menyertai asah otak petang ni. Tapi jawapan daripada Balong adalah banyak-banyak buah-buah apa yang hanya kita boleh pandang tapi kita tak boleh makan. Jawapannya adalah buah hati. Pasangan anda kan. Takkan sanggup anda nak makan, boleh pandang je kan? Dia senyum tak? Okay, itulah jawapan untuk asah otak petang ni. Terima kasih kepada semua.

kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

Selangor FM pilihan tempat pun 8.13 minit malam. Okey, baru saja berlalu lagu dengan daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad yang merisik khabar. Jadi, kisahnya selepas kisah kesempitan hidup pelakon Zulahia Tular di media sosial baru-baru ni, isterinya Siti Raihan Muhammad Rozi pula berkongsi perkembangan terkini suaminya yang berada dalam keadaan baik. Jadi beliau mengatakan masih lagi meneruskan perniagaan seperti biasa, dan mereka ya meluahkan rasa syukur kerana ramai kenalan dan juga keluarga tampil mengulurkan bantuan. Alhamdulillah kami semua okey, baik-baik saja, dan Abang Zul juga masih berniaga macam biasa. Jadi suaminya dikatakan enggan mengeluarkan sebarang kenyataan lanjut lah berhubung keadaan mereka kerana bimbang ia disalah tafsir oleh orang ramai. Jadi pelakon juga tidak selesa membaca komen yang ditulis netizen di media sosial. Jadi isterinya lah yang kata orang tukang kata menjawab soalan daripada netizen. Jadi untuk rekod, Siti Raihan berikan rumah tangga dengan Zul pada tahun 2007 dan dikurniakan 6 orang cahaya mata. Rabu lepas Zul menerusi siaran langsung di TikTok mendedahkan perniagaan yang diusahakan kurang stabil sehingga menyebabkan dia berdepan masalah kewangan yang serius dan difahamkan. Kadang juga turut menjejaskan kehidupan keluarganya sehingga mereka terpaksa keluar daripada kediaman dan menetap di premis perniagaan kerana tidak mampu nak menampung bayaran bil utiliti. Jadi Zul sebelum ini dilaporkan berhijrah ke Ipoh Perak bagi menyusahkan perniagaan restoran steamboat sebelum bertukar konsep pada masakan kampung yang dikenali sebagai Zul Yahya Resepi. Jadi kita doakan semoga Allah permudahkan untuk saudara Zul kita dan juga rakan-rakan artis kita yang mungkin menghadapi masalah kewangan, yang Allah berikan buka pintu rezeki kepada mereka dan dapat kata orang penghidupan berkeluarga seperti keluarga-keluarga yang lain juga, insyaAllah. Mari kejap lagi ada persembahan daripada Wan dengan Terlalai Kasih. Kita layan Vega, sekuntum bunga sakura di

0: Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa, Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan di setiap negeri.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Muhammad Dil Kasakun, Cinta Adalah Ketenangan Hati. Okey, lagu yang menaikkan filem Dil Haitum Harau, filem tahun 2002, lagu dan hebat Priti Zinta, Maimah Chandri, Arthur Rampal, Jimmy Shergill dan juga Reka. Dan lagu tadi gabungan terbaik lah ya, Kumar Sanu, Udit Narayan dan juga Alka Yakni. Nampaknya kita dah berada di penghujung lah Kuali-Boli di Sungai FM. Apapun yang mungkin baru buka radio, baru masuk kereta, macam sahabat kita Widuri Pesagi juga, terima kasih ya dengarkan Selangor FM di hujung-hujung macam ni, baru masuk kereta lah tu. Terima kasih banyak eh. Okey, jadi Abang Lun mengharapkan agar anda semua terhibur dengan seleksi lagu-lagu Tamil dan juga lagu-lagu Hindi kami sajikan menghampiri 2 jam ya, 9.15 minit malam sampai pukul 11 malam setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Temu janji kita mesti Kuali-Boli di Selangor FM, pilihan tempat.

0: Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: Alahai.
1: Alahai, itu dia Haziq Rauf Zubi dengan lagu Nur Leila eh. Minggu lepas berada di tangga yang ke-17. Minggu ni berada di tangga yang ke-14 dalam carta H20 Selangor FM. Ini bermakna Nur Leila Haziq Rauf Zubi naik 3 anak tangga. Jadi kepada anda, kalau rasa nak undi okay, untuk kedudukan lagu-lagu terbaik dalam carta H20 Selangor FM, boleh saja melakukan undian anda mesti WhatsApp Selangor FM di 019-330-4425. Kejap lagi kita nak dengarkan lagu pencalonan baru untuk minggu ini. Lagu dia dengan Eda Ezrin dan juga Dan Manjo, Adik Saya Abis Sore. Okay? Tapi kita layan dulu lagu persembahan daripada Kumpulan Screen, Kau Bukan Milikku. Lagi mesti santai, malam minggu Selangor FM, pilihan tepat.

0: jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang jauh berbeza dengan negara yang lain.

anda yang fans Bekuni, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Twitter, detik dan Facebook kami di Facebook dengan kata carian Selangor FM 101.9 Selangor FM pilihan tepat.
1: Kolej Al-Quran Terengganu.
2: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
1: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
2: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
2: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
3: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art. Okey, pada abang-abang, abang-abang ayah-ayah yang sedang menghirup kopi panas tu, kan? Ada siapa tak yang tak dapat tahu lagi ke skuad regu negara mudah libas Jepun pada aksi pertama kumpulan A. Skuad regu mudah negara mudah mengutip mata tiga mata pada aksi pertama kumpulan A kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas melibas Jepun 2-0 di Stadium Titiwangsa malam tadi. Malaysia yang mempertaruhkan Muhammad Syahir, Muhammad Rosdi, Muhammad Azlan Alias dan Farhan Adam tidak berdepan masalah untuk mengetepikan Jepun dalam set pertama dengan keputusan 15-4. Wah, nampak? Sekarang kalau takraw kita, kita memang world class. Kita world champion kot, kan? Tapi saya nak ingatkan anda juga untuk malam ini kepada orang-orang Selangor. Pada malam ini, perlawanan terakhir Liga Super membabitkan Selangor FC dan PDRM FC. Pertemuan ini dia akan menentukan antara Selangor, adakah Selangor menduduki tempat kedua atau tempat ketiga. Wah, ni perlawanan malam ni mesti sengit macam ni. Mesti pasukan kita, pasukan Selangor akan mendapat tentangan hebat daripada PDRM. Dan ini adalah perlawanan terakhir Liga Super. Pastikan anda menonton secara live ataupun anda boleh juga mendengarkan liputan perlawanan di Selangor FM malam ini. Baiklah, sebelum itu, sebelum jam 7 pagi nanti, kita akan ikuti berita utama 7 pagi dari Bilik Berita RTM. Sebelum itu, jom berhibur, bagiu, rindu. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Tokan pendidikan dinaikkan bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna fleet card. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Okey, baiklah. Sekarang jam hampir menunjukkan pukul 8. Saya nak ajak anda bersembang. Tentang perlawanan malam ini. Apakah prediction daripada anda semua? Lagi-lagi pula penyokong pasukan Selangor FC dan juga penyokong pasukan PDRM FC. Oh, ni abang-abang polis ni. Cikgu-cikgu ni. Okey. Baiklah. Jadi anda boleh sembang, beri prediction anda di WhatsApp saya di 019-330-4425. Ulang siar 019-330-4425. Bagi prediction anda, siapa yang menang malam ni? Anda mengharapkan bagaimana keputusan ataupun apa saja berkenaan dengan bola, berkenaan dengan perlawanan malam ini? Jom, boleh santai-santai dengan saya. Sambil-sambil tu, kalau anda nak beritahu apa aktiviti anda pagi ini pun, saya on. Baik, tepat jam 8 pagi. Ayuh, Selangor FM, Selangit, Masih Dayu.